0: Tarjei.
1: Tarjei Svalastog. Når Santino står ved siden av meg og Ole Thomas, altså proffdanserne ja. Setter øya I deg, du skjønner at ja, de skal dra deg ut på dansegulvet, for de tenker sånn du har vært med, dette blir gøy mm. jeg gikk på hotellrommet og facetimet bikkja og så så og da, jeg de andre veninnene mine I bryllupet, Marte Brattberg, Siri Avlesen og så videre ja. De skifter til joggesko og bare blir dratt ut I noe salsa opplegg jeg forsvinner blir avslørt fordi Desta Marie kommer ned på rommet vi deler rom og hun har blitt sittet opp I en lysekrone så hun hadde vondt I hodet og hadde også tatt stikkabussen så vi har jo tatt stikkabussen begge to på hotellrommet det jævlig flaut så jeg tenker sånn nå skjerper vi oss og går vi tilbake mm. går tilbake da det karaoke
0: og det det
1: har du møtt meg før litt dumme menneske
0: Ja, noe må du synes gøy
1: Jeg liker å sitte og prate
0: Ja, ja, men ja. Du kan jo ta en sang og en dans innmellom
1: Men det jeg tenkte på Du sang Katta en sabeldann, så det ikke for meg altså
0: Nei, jeg så at du la ut bilder fra bryllupet
1: ja.
0: Og da var det Desta, mm. det var Marte Brattberg mm. Siri
1: Avlesen
0: Avlesen,
1: jeg sier, ja
0: Ikke Alvesen
1: Det heter Alvesen, ja Men det gøy å si Avlesen
0: Det gøy med Avlesen mm.
1: Vi var en bil
0: Men alle dere tidligere dansepartnerne I Skal vi danse?
1: Ikke,
0: til Tarjei?
1: Nei, Marte danset med han svenske.
0: Åja, for jeg synes det var litt gøy. Jeg tenkte sånn, nei, I alle lager han har invitert alle dansepartnerne sine fra Skal vi danse siden 2013 I bryllupet sitt. Synes ja, det var litt koko.
1: Ja, vi tok et bilde med alle dansepartnerne til Tarjei. Altså, ja,
0: blir man
1: Brandstopp,
0: så godt kjent da, Siri, at man Desta? Inviterer liksom alle I bryllupet?
1: Ja.
0: Eller det liksom, ja
1: bare... alle vi var der.
0: Ja.
1: Ja. Men Marte bare attått.
0: Ja, så hun hadde en annen dansepartner.
1: Ja, danset med han Benjamin. Han svenske, som var sammen med hun. Nei, ikke dra meg inn I sladderbobben.
0: Det han der, som sammen med Iselin Guttømsen?
1: Nei, han svensk, ikke svensk.
0: Han, det ikke?
1: Nei, han nei. Åh, slitsomt.
0: Jeg tror vi bare setter I gang,
1: ja. Ja, men jeg ikke ferdig.
0: Nei, ok, bli ferdig da.
1: Går tilbake på festen, blir møtt av karaoke, mm. så jeg finner en sånn heavy metal-fyr som har forvillet seg inn etter bryllupet. Han skiller seg betraktelig ut fra resten av selskapet. Ja. Drar han over danskuvet, tenker sånn, det ingen som ber opp oss to til dans hvis vi går sammen, fordi kakebuffeten var I andre enda. Du måtte over danskuvet for å finne kake.
0: Ja, og det vil
1: jeg skal ha kake.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så jeg må krysse danskuvet, og det livsfarlig for meg. Det et minefelt fullt av proffdansere som vil dra deg ut I en salsa, og det uaktuelt for meg. Så jeg går arm I arm, hånd I hånd til meg med en heavy metal dude for å misbruke en kransekake I andre enden der.
0: Ja.
1: Det gjør vi. Og går tilbake.
0: Han også vil ha kake.
1: Vi skulle ha kake. Så vi står og vi alene på kakerommet, og ser ut på dansegulvet og står og spiser kransekake. Etter dette så blir jeg bedt inn på frisbee-golfrommet. Der det en guttegjeng I 20-årene som shotter og prøver å lære seg The Worm, altså den dansegreia der, hvor vi sitter og utvikler aperunke-historier og ufine.
0: Ja. Der fant du på en måte gjengen din
1: I stykker ja. Der inne Jeg traff broren min, mm. Tobias Kristiansen Hei fra Toten
0: okay,
1: Vi har fett. Lagt igjen noen obskure hilsener I bryllupsboka
0: Men
1: ikke
0: du
1: hører hjemme
0: shotta
1: der.
0: Ikke med dem
1: Jo jo
0: Ja da shotta du
1: ja. Små sure, det kalko I det,
0: Nei,
1: bare
0: det kalko, det
1: det bare sukker
0: Men det var før 12
1: Så jeg ble ikke full, det var sukk
0: Det var før 12
1: Akutt sukk klokka 12 Den prinsen som vinner aske på dagen Da jeg ble skuffet og sa Nå hei, du var mye søtere I går Da var du ikke så sukk Nei, dette var ført, alt dette var før 12
0: ja.
1: Ja. Jeg tok kanskje en liten småsur etter 12 der
0: ja.
1: Skal innrømme om at det synd da ja. ja, det var gøy, gratulerer
0: det alle snakker om. Din gode venninne Siri Alvesen
1: mm.
0: Hun heter Avlesen Hva sånn at du klar over det?
1: Hun heter Avlesen
0: ja. Sånn, ja. Jeg bare kaller den Avlesen Hun heter Avlesen
1: ja, Det gjorde jeg for å sikre meg For jeg klarer ikke å huske Det som venstre og høyre for meg jeg ikke veldig interessert og jeg klarer ikke
0: Du kommer til et kryss Tar du til Avlesen eller Avlesen?
1: Jeg ville gått til Avlesen ja, For det jeg kaller henne
0: Det riktig
1: ikke sant? Ja. Men kan vi også slutte å kalle folk for veldig gode veninner Bare fordi man har møtt dem en gang eller to?
0: Ja.
1: Jeg er ingenting som gjør meg gladere Enn om jeg om en stund kan kalle henne for min gode veninne For jeg falt pladask for en nyforelsket
0: Ja, I løpet av helgen, da, mener du?
1: Ja, I løpet av, før vi kom til Sinsen-krysset, så hadde jeg falt pladask for Siri.
0: Mm.
1: Men jeg hadde strekt meg rett ut av spillet, for eksempel.
0: ja, det.
1: Første
0: men,
1: dag.
0: Men dere ja. var jo på Sørlandet I bryllup.
1: Sørlandet.
0: Og vi skal holde oss på Sørlandet.
2: Som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, hennes... Kongelige høyhet kronprinsesse Mette Marit satt på liste for lungetransplantasjon.
3: Jeg ser at du trøtt, men jeg kan ikke gå, skritt og fall.
4: Tidligere I dag ble det bedt for kronprinsessen, som alvorlig syk, I flere norske kirker.
3: Du må gå din sjø, men jeg vil gå din med.
5: Aviser, TV, radio og nettsider I en rekke land skriver om den siste utviklingen. Også turister på besøk I Norge viser med kjensler.
1: Jeg skjønner at ikke vi ikke skal dit nå, men hvis vi husker å sette en 10-20 minutter til å snakke om hvor fin den låta at det synd at den bare brukes I begravelser, for det virker jo helt haram å gå nynne på den ellers, på en måte.
0: Ja.
1: Bare skriv det på notatblokka di. Mette Marit.
0: Mette Marit.
1: Ja.
0: Det har jo vært mye styr rundt Mette Marit over en lang periode nå.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare positivt, men nå skjønner man jo at dette her alvorlig. Dama ja. Trenger transplantasjon, og hun alvorlig, alvorlig syk.
1: Ja.
0: Og da får hun jo selvfølgelig mye støtte. På grunn av det. Og man blir jo veldig lei seg når man ser det.
1: Ja, folk klarer å skille mellom helse og turbulens, en overskrift jeg har bitt meg merke at nå kommer støtteerklæringen inn. Hvis folk har glemt liksom, dette går ikke på suttrekvota, vi glemmer alt det her med sønnen, vi glemmer alt det her med han Epstein, alt det der. Hun syk, da får hun støtteerklæring. Det litt fint å se da.
0: Det veldig fint, og det ja. Fortjener man jo selvfølgelig å få også når man så alvorlig syk. Jeg synes ja. Det interessant, men hun har jo hatt den sykdommen lenge, har jo da tydeligvis eskalert da. Så du kan holde, det sånn at man kan holde den greit
1: som ekspert her nå.
0: Ja, greit I sjakk. Og så når det blir skikkelig da det liksom ikke noe vei tilbake, da må du ha transplantasjon for å overleve.
1: Jeg vet ikke, men jeg lurer også på kan fysisk sykdom gå litt grann fortere I svingene hvis man også, psykisk også litt sånn nede.
0: Ja, jeg vil jo ikke tro at alt som har skjedd nå med den familien, alt det styret de har vært igjennom har vært helsebringende.
1: Nei,
0: men jeg klarer ikke å se for meg at lungene blir sykere av det.
1: Nei, du får ikke kreft av kjærlighetssorg.
0: Nei,
1: på
0: man
1: måte.
0: Gjør ikke det.
1: Skjønner jeg.
0: Ja.
1: Men livsgnist noe.
0: skjønner jeg. Ja, helt klart.
1: Det som bra her, hvis man kan se på de fine tingene, jo at folk... det to typer donorker, de som står I køen og venter, så det de som melder seg inn for å gi.
0: Mm.
1: Sant? Og den har økt. Altså, det har vært en eksplosjon av mennesker som har meldt seg som donor.
0: Ja, og det drev jo jeg selv med nå, for vi snakket om det nå før vi begynte podden, og så var jeg sånn, men jeg tror jeg donor, du donor. Men jeg var sånn, usikker jeg det, jeg trodde jeg var det.
1: Ja.
0: Logget meg, det var kjemperett. Jeg bare sa sånn, hvordan blir donor?
1: Ja.
0: Organdonor.
1: Mm-hmm.
0: Og så gikk jeg rett inn, pop, så nå har jeg fått kortet.
1: Ja.
0: Det så enkelt. Jeg tror det bare skjer fordi man ikke tenker over det I hverdagen. Men jeg tror de aller fleste, hvis du havner I en bilykke, skulle ønske at lungene dine kunne bli brukt til noe fornuftig.
1: Ja, ja, ja. Jeg, dette alltid ment at jeg mener at man, I det du blir født, så du donor. Hvis du ikke vil være donor av en eller annen, det jo sikkert Amish people, type jeg
0: Ja, det sikkert noen religiøse ting.
1: De vil jo helst ikke ta blodprøve, på mange måter. Da må du melde deg ut aktivt. Jeg tror de aller fleste, hvis det blir spurt sånn, kunne du tenke deg at kroppen din blir brukt til noen som trenger det når du død?
0: Ja.
1: Men de har ikke giddet å gå inn og registrere seg, laste ned appen og så videre. Jeg synes bare, kan ikke det bare være en automatikk I det? Du blir født som donor.
0: Ja, men det sånn som før, du ble født inn I statskirken, så måtte du fysisk melde deg ut av statskirken. Det sånn enda?
1: Nei. Det jeg imot. Jeg hadde et prosjekt når jeg gikk på reklameskole, at når du bestilte pizza hjem, så skulle du få med to skjemaer. Det ene var melde seg ut av statskirken, det andre var melde seg inn som donor. Bare for å få litt fortgang I prosessen, ikke sant?
0: Har du donorkebab?
1: kan jeg melde meg som, her får du ekte donorkebab, det digg. Så vet du ikke om det får lunge, hjerte eller pornarni eller hva det får opp der.
0: Nei, fordi hvis du skulle donert bort noe da, hva det du på en måte ville vært stoltest av å gi fra deg?
1: Hva kan man donere da? Det vel mest innvoller. Man donerer jo ikke bort lemmer.
0: Det ikke så mye
1: og...
0: innvoller, det kanskje mest organer.
1: Ja, organer da, men det jo inne der.
0: Det inne.
1: Ja, det ikke så mye arm liksom.
0: Nei.
1: Så, venter ikke på en ny venstre arm.
0: Men det venstre armen du vil gitt bort hvis du kunne gitt bort noe?
1: Venstre... Nei. De fine nok armer, så ikke noe gærent med de, men hva skulle jeg donert bort da? Huet. altså hjernen da.
0: Ja, ja.
1: Donert bort hjernen.
0: Fader, jeg skulle ønske jeg hadde din hjerne innimellom.
1: Ja,
0: jeg hadde trengt...
1: den dummere enn du skulle ønske.
0: Ja, men det ikke så farlig, for at du lever som en sånn stor selvtillit, at du kan alt der likevel, og da det ikke så farlig om det ikke stemmer alltid det du sier.
1: Nei, og så det en sterk muskel, men jo I konstant I bruk. Hva hadde du donert?
0: Jeg hadde donert fitta.
1: den så fin? Eller bare for den mye brukt? Det en muskel som mye brukt?
0: Ikke sant? Det en sterk muskel.
1: Ja.
0: Og godt brukt jeg også kommer jo mer erfaring.
1: Og så den ferdig laserbehandlet, så det blir ikke noe hår på avveie der.
0: Det jo helt nydelig. Jeg vet ikke hva du har gjort. Jeg har jo noen hjertefeilgreier I familien.
1: Ja.
0: Litt klønet å gi bort den. Jeg vet ikke om jeg kunne vært hjertedonor faktisk.
1: Jeg tror, har det vi begynt med å transplantere hjerte da?
0: Ja, ja.
1: Har vi det? Jeg lurer på noen omkring til eksminne som var første som gjorde det I Norge, jeg tenker meg om.
0: Det sant? Men du kan jo få grishjerter da. Det sykt det. Du kan få deler av gris I hjertet ditt. Så vi trenger egentlig bare masse griser.
1: Ja, og så snakker vi om at det min hjerne som skal doneres. Hvor han fyren som fant opp det da? Den hjernen skal jo, selv om han dør av alderdom, den hjernen skal videre, skjønner du? Den skal nedover. Det, hvis man dør naturlig død alderdom, kan man da også gi bort? Eller Nei, bare sånn fjellveggulykker?
0: Ja, jeg tror det bare altså, det vet ikke, ville du donert på den som sovnet stille inn, da jo alt på en måte ferdig.
1: Man kan jo sovne stille inn fordi deler av kroppen har kollapset, ja. Men hjernen I full vigør.
0: Det jo ikke, den hjernen, du vil ikke arve.
1: Jeg vil ikke arve fitta di når du dør en naturlig død I en alder av 96 der.
0: Nei, det akkurat det, men du vil jo ikke arve en 96 år gammel hjerne heller.
1: Jo.
0: Med Tenk sånn så påbegynnende Alzheimers.
1: Nei, det ikke alle som får det.
0: Nei, det ikke alle som får det, men du blir jo, du får jo brain fog når du blir gammel. Jeg tror det må jo være en viss alder.
1: Du vil heller være død enn å ha brain fog.
0: Nei, men altså, det må jo være en øvre alderstype for når man ikke kan være donor lenger.
1: Kanskje. Men jeg håper også at ingen hacker de donorlistene, så nå har vi sagt at vi står på den lista, da. Men det noe om at man blir jo et target for mordere. Det big business, dette
0: ja,
1: her, ikke sant?
0: Ja, det dark web, holdt jeg på å si. Der får du får jo kjøpt. Får man ikke kjøpt organer på nettet?
1: Det vil jeg 100% tro at du får ja, kjøpt, ja. Og, men da må jo noen dø først. Og da, ja. Nå, ikke sant, denne hjernen vil du ikke ha. Fordi hvis du morder, så har du jo ganske lav moral. Ja. Selv om du Dexter-morder, som jeg mener, hvis først du morder, så det en god type.
0: Ja, du mener det.
1: Men du ikke sånn, ok, jeg trenger en lunge, for jeg har kunder nå som trenger lunge. Jeg går ut og skyter noen med lunger.
0: Ja, ikke skyter I lungene.
1: Unnskyld! Så du sikter jo ikke på en sånn, unnskyld, står du, du donor?
0: Nei, det tror jeg
1: ikke. Nei, jeg ikke donor. Ok, da dropper jeg det på en måte. Da gidder jeg ikke å skyte deg. Jeg må ha en som donor, skjønner
0: du. Jeg tror ikke de lungene og hjertene du finner på dark web der donorfolk.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Det er helt random business, det greiene der. Ja, ja. Ja, men det trygg da.
0: Ja. Ja, men hvordan det med Mette-Marit nå? Det hun åtten eller noe? Eller det åtte
1: på lista.
0: Åtte som venter på lunge.
1: Ja.
0: Og som man finner, så kommer det inn lunger. Mm. Fader, hvordan kommer det? Jeg ser på at de flyr inn på sånn, en sånn liten fryseboks.
1: Ja, det ser ut som en sånn kjølebag, fordi ja, det må være I riktig temperatur. Og, ikke sant? Og det flys med hele... Det må gå fort, for det ikke sånn... Det sendes ikke med PostNord.
0: Men hvis jeg hadde havnet I en bilulykke nå,
1: ja.
0: Deva,
1: ja.
0: Hadde de bare... Røsket opp brøstkassa, dratt ut lungene, puttet de I en kjølebag, flydde bort til Mette Marit og puttet de inn henne, hvis de hadde passet.
1: Kommer egne folk?
0: Det drøyt da.
1: Men det litt... Det noe, ja, for jeg spurte jo deg sånn, datteren din donor? Da, ja. Det synes du var vanskelig.
0: Nei, men fordi det kom opp sånn da jeg lagde donorkort nå, så kom det opp sånn, hvem det du vil, skal... Jeg
1: på vegne av.
0: På vegne av. Og da følte jeg sånn, jeg klarte ikke helt å trykke på datteren min på åtte, liksom, men hun også må jo være donor, selvfølgelig.
1: Vi trenger åtte år gammel
0: Men du skjønner at det vanskelig for en mor å si sånn, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig datteren min donor.
1: Det derfor du skal Null slippe stress. Å ta det valget, det skal det staten skal gjøre for deg. Det hun kom ut av det du skal donere, så, så var hele hun opp for donasjon. hele hun skal bli kebab.
0: Donor-kebab.
1: Ja.
0: Jeg fikk lyst på kebab, ja, det det verste.
1: Det rart at det det man sitter igjen med etter denne samtalen.
0: Ja, det litt rart.
1: Ja. Men heia Norge, da, at det flere som har blitt donorer, det bra.
0: Og det kan du også bli ved å gå inn på Helse Norge. Og dette ikke spons.
1: Kan jeg synge en liten låt fra musikalen Jungelboken for deg?
0: Hvis du lover å plystre den først.
1: Ja, det noen plystringen der, faktisk.
0: Ja, ok, får høre.
1: Hvordan begynner den da? Jeg kan den fra start, skjønner du. Vent da. Roenett hakka tabaki, jeg I løypa Hvordan begynner den? Feten kulen, roenett hakka tabaki, jeg I løypa Saken biff, den biff, tar Fore står på bordet, den saken klar For livet den aldri så vondt at det ikke godt for noen Si det, så fort du kom til oss, før du kaster kroppen ut for broen For, vent da, faen, kan jeg Ikke sant, man kan ikke puste. For det gira, da klager vi seg.
0: Men du hun samme som ikke liker å synge karaoke?
1: Ja, men dette humor.
0: Ja, ok. Det humor, ja.
1: Ja, dette humor. Ja. faen, jeg må til meg hjem.
0: Du får øve, så kan du komme tilbake om en uke, så kan du ta den da.
1: Ja, da kan du så synge Lille Frosk.
0: Ja, det gleder vi oss til.
6: Get ready. Champions of the world! For the greatest event in history. In 2026, we will bring the world together. Three countries, 16 cities, 48 teams, 100
1: mer amerikansk enn dette blir ikke.
0: Vi I gang, dere?
1: Ja, ja, ja.
0: Nå VM I gang.
1: Jeg døgn inn I VM. Har du sett noen kamper ennå?
0: Nei.
1: Nei. Okay. Venter du til Norge spiller?
0: Ja, nei, det kan godt hende. Ja, jeg venter nok nå. Jeg tror jeg må se Norge og Irak først.
1: Ja.
0: Og så begynner det nok å balle på seg litt, at jeg synes det kan bli gøy å se andre kamper også.
1: Ja, men man må litt nærmere finalen for min del, altså.
0: Ja, jeg enig.
1: Jeg må inn I noe kvart, eller mot kvart.
0: Mot kvart?
1: Mm.
0: Kvarter?
1: Jeg skal se de norske kampene, kanskje. I hvert fall den ene som går...
0: Klokka 12.
1: Nei, det ikke en som går... Den mot Frankrike ikke den på en fredag klokka 9 eller noe sånt?
0: Jo, den mot Frankrike, men det blir jo
1: Det jo designet for at vi skal gå ut som nasjon og feire og så videre.
0: Ja, den kanskje det.
1: Ja, det nesten. Så ja, jeg tenker sånn, her noen lagt... Her det noen som kjenner noen. Du enig?
0: Ja,
1: men... Noen har snakket med riktige folk og sagt sånn, vi må ha en kamp på en fredag, norsk tid på kvelden.
0: Ja, men det jo også Frankrike på en måte. Vi har jo samme tid.
1: Ja, men da det...
0: Så sånn sett så det Norge-Frankrike, så det skulle jo bare mangle at når det to europeiske lag som møter hverandre, så tar vi det på europeisk tid. Det jo dødsirr at vi skal ha fotball, at det I USA. Jeg synes det kjempeirriterende. Hvorfor skal jeg holde meg våken? Og jeg mener sånn, fotball jo en sånn samlende greie.
1: Mm-hmm.
0: Nå har jeg fått et barn som snart 8. Ja. Det gøy for henne å se på VM, ikke sant? Dette sånn som hun kommer til å huske.
1: Ja.
0: Da Norge spilte da og da, og vi kanskje vinner noen kamper, og det store ting.
1: Ja.
0: Men jeg må jo vekke henne på natta for å komme og se på. Det ødelegger så innmari den gleden.
1: Kommer du til å gjøre det?
0: Selvfølgelig.
1: Oh, ja.
0: Ja, skal man ikke det?
1: Ja, det skoleferie.
0: Ja.
1: Nå skulle ikke jeg være sånn snusfornuftig, men Grete, dere står på natta for å se Norge spille. Hun fotballinteressert overhovedtaget?
0: Ja, hun I hvert fall sier at hun det, gleder seg.
1: Kommer
0: men
1: hun
0: kommer jo ikke til å klare å se en hel kamp uten å sovne igjen. Og jeg tror ikke hun synes, vi har sett noen fotballkamper, hun sitter ikke klistret.
1: Nei, det lov å ta på mobilen. Scrolle litt.
0: Ja, det lov.
1: Legge en liten kabal
0: eller to. Men har du liksom planlagt noe greier? Skal du Nei. Se kamp noe sted? Skal du ut med venner, kontraskjære, storskjerm? Det jo ting og tang over hele linja her.
1: Ja, nei. Nei, skal ikke det. Jeg vurderer, ikke det hele tatt. Jeg vurderer å se den Frankrike-kampen.
0: Du vurderer å se? Du skal jo se Frankrike-kampen når det fredag. Du har akkurat skrytt av at den går fredag klokken, husker du?
1: Ja, men det tilrettelagt for at jeg skal kunne gjennomføre en syning av den kampen.
0: Du ikke noe interessert?
1: Nei.
0: Har du gitt opp?
1: Ja. Hvis vi gjør det jævlig bra, så skal jeg logge på interessen etter hvert når vi nærmer oss finalen. Men det gruppespill igjen, og det som å be meg dra på Norway Cup. Jeg orker ikke, altså.
0: Jeg synes ikke det noe spennende.
1: Jeg synes det ganske... Jeg hadde det før. Jeg mistet det.
0: Ja.
1: Jeg liker å se det hvis jeg kan se det på fotballpub I Italia, for eksempel.
0: Ja, Italia ikke med.
1: Nei, og det for meg også jo en av grunnene til at det vanskelig å se på fotball-VM. Og...
0: Men får du ikke noe sånn glede av at Norge med? Ingenting?
1: Jo.
0: Ja. Det rart at du liksom er så lunken, og så ser vi på Danmark. Nå har de hatt en sånn uoffisiell kåring, fordi Danmark ikke med I VM. Og jeg husker jo da Danmark har gjort dritbra før, og da jo vi I Nordmenn sitter hjemme og sånn, heia Danmark! Altså, det var dritfett.
1: Ja.
0: Nå har de hatt en kåring om hvilket land Danmark nå skal heie på.
1: Ja.
0: Hør her.
7: Kære alle danskere. De sidste stemmer nu talt op, og VM-valget afgjort. Omverdenen har virkelig kæmpet om vores opbakning, men jeres stemmer de pegede tydeligt I én retning. Ja, det blev faktisk lidt af en jordskredssejr. Vinderen af verdens bedste fodboldfans for en sommer er... Norge.
8: Ja, vi elsker dette landet.
0: Vi må ikke litt stolt. Jeg blir litt stolt av at Danmark velger oss og ikke Sverige på en måte.
1: Ja, men jeg klarer ikke å fri meg fra tanken på at dette ironi fra danskene.
0: Og jeg mener du det?
1: Ja,
0: Nei, men har vi ikke litt på følelsen av at
1: Sverige med?
0: Ja, men at de liker oss litt bedre enn svenskene?
1: Ja, det gjør alle.
0: Alle?
1: Alle. Hele verden liker Norge bedre enn Sverige.
0: Hæ?
1: Jo, det må være.
0: Jeg føler at svenskene mye kulere enn oss. De jo litt kulere enn oss.
1: Svenskene
0: kulere enn nordmenn.
1: Danskene kulere enn oss. Vi kom på en god andreplass.
0: Ja, danskene kulere enn oss.
1: Svenske helt irrelevant for meg.
0: Vet du hva? Svenskene mye kulere enn oss. Det bare å reise rundt I Sverige. Dra på båtferie. Men om du kommer over grensa der, så det superstemning.
1: För jag fina Svaberg där.
0: Nej, de har god mat, de har god kultur, det är bara en helt annan grej. De har midsommar och det vi sitter och griller pölser I fjärra på Santansat. Vi har ju inte någon kultur för någonting. Svenskarna är mycket fetare än oss.
1: Djupt uenig.
0: Ja, menar du det?
1: Ja. Men danskarna däremot.
0: Jag är enig att dansk all jag menar att
1: som har selvtillit så stå I bar bar överkropp och spise ostesmörbröd mitt I trafiken det är för mig jag älskar dansker.
0: Ja, jag så älskar dansker. Ja. Men jag bara säger att svenskar är ju kulare än norrmän. Om du ska besöka ett land som turist och du kommer till Norge och möter norrmän så är vi ganska dölle I förhåll till.
1: Jag liker dölle.
0: Ja.
1: Ja,
0: du är så vanlig.
1: Ja, jag säger bara jag vet inte vad jag säger bara ting för vara annorlunda.
0: Ja, det är det du ja. Gör när du bara
1: Jag aner inte vad jag menar om någonting. Jag bara menar motsatt av dig. När du säger något först så säger jag motsatt.
0: Ja. Det är det du gör.
1: Jag kommer att se på fotboll här. Herregud, jag älskar svenskar och du ska se varje ensta kamp. Så ska väcka folk mitt på natten för att se på fotboll. Hej, jag håller på. Spiser svenska köttbollar och hejer på dansk och håller kokande.
0: Det är inte för hejer på dansk mot danskarna.
1: Hej, hej, hej, no, no, no. Det är mycket gøyere.
0: Okay. Men nu har ju I alla fall danskarna haft den uofficiella kåringen. Ja. De hejer på oss. Och så hörte jag att Harald Eia har sent en slags sån tack då. Till danskarna.
9: You have no idea how much this means to us that you, a former colonizers, would actually support us. You, who for centuries exploited and mocked us, who plundered our national treasures, Aqualana and Silkskibbe. You Danes, whom we have always loved, but who have never loved us back, until. Now,
1: jeg stopper deg der.
9: Because finally, the day has come.
0: Er du lei? Er vi ferdig med det?
1: Jeg blir lei meg, fordi... Dette var jo noe av det aller, aller morsomt. Altså, dette var kronjuvelen innen humor I mange, mange år. Ikke bare Harald, men hans dansk, og han, når han sånn... Yeah. Han var jo aldri god på å imitere, men det var liksom noe av moro. Jeg lo bare han bevegde leppene, liksom. Mm-hmm. Og så merker jeg når han gjør akkurat det samme nå. Det har bare gått litt tid. Så sender jeg på en sånn... For å bruke ungdommens, det sikkert ungdom sier ikke det lenger, men jeg cringe litt.
0: Ja, jeg tror det blitt voksenordet da, cringe.
1: Ja, jeg tror også det litt som å si jo, ikke sant? Ja. Men det ikke på Bob-Bob-nivå, for det, skjønner du? Da kan Lisa sette på musefletter og få deg skateboard. Sorry, det går ikke. Men, skjønner du litt? At jeg blir nesten sånn...
0: Ja, jeg
1: sånn,
0: enig.
1: Og det ikke noe mindre... Det han sier isolert seg ikke noe mindre gøy enn hvis han har gjort akkurat det for ja. 15-20 år siden,
0: Ja, ikke sant? Men det er bare trist, for det en epoke som ja. På en måte har betydd mye, som har avlet, alvet, det det heter, ikke sant? Alvet mye latter og glede, ja. Er liksom over.
1: Men jeg blir trist, litt trist på hans vegne, men trist liksom på min egen alders vegne, sånn, vi er ferdige. Ja.
0: Jeg bare det blir ikke sånn at vi fanns så pinlig at vi lo av det her, liksom.
1: Nei, det ser jeg ikke for. Det var gøy.
0: Ja. Men da vi klare for VM, da?
1: Ja.
0: Du ser alle kampene.
1: Jeg skal kjenne etter hva jeg faktisk mener, ja. Ikke bare sette det opp mot deg og alt mulig annet. Jeg tror jeg kommer til å ha noen ordentlig gøye runder med fotball de neste ukene.
0: Det stoler ikke helt på det.
1: Ikke så, jeg vet ikke hva jeg mener om noen ting. La oss vente og se da.

0: feriepengene kom, feriepengene dro, de var inne på konto i et minutt. Eller to.
1: Ja, det er sånn det føles.
0: Ikke et minutt, og to. Var det tre da, eller?
1: Oh, ja.
0: Men det rimte ikke på dro. Faen, altså.
1: Du er dårlig humør også. Er du irritert på sangen?
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, det er noe AI-dritt. Det var jo bare for å sette saken om at de skal
0: snakke
1: om.
0: Ja,
1: det er sur på AI. Ja. Er du sur på feriepengene?
0: Nei, det blir digg.
1: Ja, for du har ikke fått det igjen da?
0: Nei, jeg har ikke fått det.
1: Ikke skattepengene heller?
0: Jeg har fått baksmell.
1: Ja.
0: Så i det jeg får
1: skattepengene... Men det gøy! Fordi skatt jeg fikk igjen, ja. Har ikke fått det. Du fikk baksmell, har måttet betale de.
0: Ja, jeg håper ikke. Jeg har måttet betale de. Jeg har ikke betalt noen kroner.
1: Ja, har du ikke?
0: Jeg tror ikke jeg har fått
1: jeg bare føler at de er sånn veldig strenge andre veien.
0: Å, ja.
1: Jeg tror det en sånn regel også. Hvis du får igjen, hvis du får igjen under 100 kroner,
0: mm-hmm.
1: så får du det ikke.
0: Nei, det greit.
1: Ja, men hvis du har baksmell på 96, så skal de faen meg
0: ha. De skal inn, ja.
1: De skal rett inn. Det så utrolig teit.
0: Ja.
1: Det urettferdig.
0: Jeg er litt enig med sangen her, bortsett fra grammatikken og så videre, men når jeg vet at når feriepengene kommer inn, så jeg får skattesmell, der forsvinner du litt. Har ikke betalt ferien, der forsvinner du litt. Eller mye. Har ikke satt inn penger på konto til brudeparet som jeg var i forrige helg. Sorry. Jeg bare tenker at de honeymoon days, så sjekker ikke det før om litt.
1: Nei, okay.
0: Så jeg har ikke gitt gave enda.
1: Nei, men skulle dere i cash? Eller ja. Altså sette over penger til en felleskonto? De ønsket seg penger?
0: Ja, ja. Til brudeparet og så videre.
1: Hvor mye gir man da? 1000?
0: 2000? Ja, det snakket vi lenge om i bilen. Vi startet på 1000, vi gikk litt ned før vi var fremme.
1: 700?
0: Ja, 8 tror jeg vi landet på.
1: 800?
0: Mm. Jeg mente at vi skulle gi 100 kroner per uke vi danset med han, for det hadde jeg kommet veldig godt ut av.
1: Hvor mange uker fikk du?
0: 7, tror jeg.
1: Ja, da hadde du spart en 100
0: kroner.
1: Det er ikke så veldig mye det, da.
0: Siri Avlesen hadde kommet dårlig ut av
1: det. Ja, det hadde kommet dårlig. Ja.
0: Men ja, også har jeg fortsatt ikke gitt bursdaggave til mannen min. Jeg ga han et kort hvor det stod du skal få solbriller og caps.
1: Å, du er sånn som meg du, når du gir gaver.
0: Ja. Og så har jeg lagt inn noen greier i handlekur til datteren som trenger noe sommertøy. Jeg har ikke trykket på kjøp engang, men orker ikke den der veien innom Klarna. Dessuten tror jeg de sier nei.
1: Ja, det er det.
0: Men det er bare de...
1: De sier nei til meg også, Klarna. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor de sier nei.
0: De har begynt å si nei, faen. Nå har de kommet til overgangsalderen.
1: Ja, de har begynt å si nei til meg også.
0: Ja.
1: Det er dødsirriterende. Er det fordi jeg ikke har betalt den? Er det fordi det kan være?
0: Antagelig.
1: Ja, en eller annen gang har jeg glemt å betale en regning. Men det må jo være greit.
0: Fittet oppførsel fra Klarna.
1: Jeg vet det.
0: Hvem sitter på toppen der?
1: Men skal jeg...
0: Er det en norsk app?
1: Vil du se hvor mye penger er på kontoen min da?
0: Ja, takk.
1: Okay.
0: Jeg har 300.
1: Ja, ja. Men jeg slår deg.
0: Oppover, nedover. Nedover. Har du mindre?
1: Jeg har
0: 100 kroner i cash.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Min konto.
0: 8 kroner og 99 øre. Å, du er søt. Vil du låne penger av meg?
1: For jeg låner 200.
0: Du vet at den rikeste i Bibelen var hun som bare ga 10 øre til Jesus, vet du, for hun hadde minst. Hun prøver jeg å være nå. Vi kan dele mine 300, du kan få 150. Nei,
1: det bare på hovedkonten, men jeg har et kort til, som et navn med penger på. Litt mer penger. Så jeg har, det ikke så ille, jeg vet det.
0: Får hun oppkastet det ting å si?
1: Det faktisk for at jeg ikke har satt over lønn til meg selv.
0: Nei.
1: Okay. For jeg har ikke hatt tid.
0: Nei.
1: Rett og slett.
0: Altså, jeg jobber meg jo i hjel, men tar ikke ut lønn i den lille klesbutikken jeg driver. Det synes jeg jobber 24 timer i døgnet hele uka, også søndager. Takk ut lønn.
1: Ja, hvorfor gjør du ikke det?
0: Jeg tenker at det greit at den bedriften ikke har så mye utgifter. Ja. Så jeg kan jobbe gratis.
1: Ja, du kan jobbe gratis. Bedriften har ikke utgifter, men du får ikke gitt bryllupsgave til Tarjei. Der sånn, jeg setter opp penger etterpå. Mannen din får et kort. Du skal få solbriller og kaps, som er en veldig, veldig gøy gave.
0: Men jeg tok med han og mora hans ut og spiste på restaurant.
1: Ja, det er hyggelig. Men det hadde holdt med en kort. Men har du bestemt deg for kaps og solbriller? Har du liksom, ligger det også i en handlekurve et eller annet sett?
0: Jeg liker ikke å snakke stygt om mannen min, for jeg liker å omtale han
1: bare som... Det er jo deg vi snakker stygt om
0: nå. Nei, men hvis det Foxy Follow, fineste rumpa, og så videre, og det bildet må jeg holde på.
1: Mm.
0: Men siden du spør... La oss som du spurte, vi klipper litt etterpå bare...
1: jeg spør,
0: ja. Ja, du spør. Han har et ganske stort hode.
1: Mm.
0: Så han kan ikke gå med hva som helst av caps. Det han ser i 9 av 10 tilfeller helt dork ut med caps, samtidig som når capsen treffer...
1: Da blir det bra.
0: Da er han mye kjekkere med enn uten.
1: Ok.
0: Så at han har fått caps av meg i bursdaggave er jo 100% for mine øynes skyld.
1: Ja, men du har jo ikke kjøpt den. Du
0: nei, vi må, men vi må i en capsbutikk.
1: Du er på Varsity.
0: Ja, det er det vi skal. Ja, jeg hadde ikke lyst til å gi reklame til dem, men de er kanskje norske, så det er greit.
1: Ja, de er norske.
0: Ja, ja. Varsity skal vi på.
1: Og dritbra capser. Ja, ja. Jeg har det selv, jeg har aldri brukt den, men den er veldig fin.
0: Ja. fina på hylla si. Han trenger det, for han må være, det må skje ganske mye I front der, som veier opp for ja. Det store men hodet. Men det ikke, så ser det ut som han jobber som maler. ja, og det greit,
1: som liten, eller sånn førskolekaps.
0: Ja, altså, ja.
1: Men solbrillene da?
0: Ja, han har en tendens, han har ikke så god smak, den mannen, bortsett fra kvinner da.
1: Ja.
0: Han har ikke hatt det eller opp igjennom. Det bare fordi jeg har tatt han til gissel I mitt kjærlighetsfengsel. Han har ikke så god smak, generelt da.
1: Ok.
0: Hverken på, så jeg, han må ha hjelp.
1: Ja, men hva slags solbriller liker du? På menn liksom? Du har ikke sånne raske briller?
0: Da. Nei, få det vekk raskt fra meg.
1: Ja, jeg enig.
0: Jeg kjører klassisk der, altså.
1: Ja.
0: Mm. Så, altså pilotretning
1: Ja, det pilot,
0: ja Ja, pilotretning, ja Han går mye I uniform, skal vite Så når han går I den her skogrønne vy-uniformen sin Så tenker jeg at han skal opp til Norwegian der Og bli opp ut og fly
1: Så du setter på noen pilotbriller Og så tenker han
0: Gir en liten stresskoffer Det sier sånn Bare bær den rundt hjørnet Du kan sette den med carporten Men bare ha den I hånda rundt hjørnet Ja
1: Det for gøy
0: Så vinker jeg for øl Hvis jeg står og runker på glassverandaen
1: Fordi fint

0: Jeg skjønner at jeg ikke skal litt. Kan du minne meg på, Kim, at vi setter han 5-10 minutter etterpå til å snakke om hvor dårlig den låta Hater
1: Neida. Du låta?
0: Nei, den låta kjempefin, og de synger den fint. Askild Holm liksom, her oppe I ringa der. Ja. Jeg sliter med publikum.
1: Det publikum som problemet.
0: Ja, jeg snur speilet, så nå står jeg på scenen, og så ser jeg ned publikum, men de, at det horder av damer I 40-årene som har kjøpt billett for å stå og synge halleluja med fire karer på kassegitar.
1: Men de synger jo ikke. Halleluja, si halleluja. Sier man halleluja med
0: Jeg tror man gjør det I, hva heter den delen? Orlando. Ja. Veldig halleluja. Ja, men det den ingen der.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det de som vanligvis sier halleluja, de står ikke for seg at Askild Holm skulle gjøre det med kassegitar igjen, på en arena I Norge.
1: Men gjenforenes, det jo den store nyhetssaken.
0: Ja.
1: Ikke så stor. Gjenforenes?
0: Må vi?
1: Trenger vi det? Trenger. De trenger penger da.
0: Ja.
1: Så sånn sett det jo greit.
0: Ja. Så hva blir det da? Det jo ikke gitarkammeraten, men den nye gitarkammeraten som prøver enda så blir
1: det nye, nye.
0: Skikkelig nye, splitter nye gitarkammeratene. Og så gir vi oss der.
1: Ja.
0: Men det jo kjenningsmelodien til vår nye spalte som kjendis, topp tre kjendisnyheter, hvor gitarkammeratene ikke fikk plass.
1: Ja.
0: Ja. Fordi det tre andre nyheter. Vi kan begynne med Anne Holt.
1: Hun skal gi seg på Facebook.
0: Ja.
1: Ikke det litt kjedelig? Orker hun ikke mer? Det for mye hat og drit rundt Pride og sånn, så nå har hun ikke lyst til å skrive noe mer på Facebook. Bare sletter alt og bare slipper å få det med seg.
0: Hun har jo ment mye og ment høyt. Og
1: ja, ja.
0: Vi trenger jo folk som tør å gjøre det.
1: Definitivt.
0: Men hun har blitt stresset, for å si det på den måten.
1: Ja.
0: Hun orker ikke mer. Det for mye hat I kommentarfeltet. Det beveger seg nå. Det du enig I?
1: Ja, jeg enig. Men det blir verden et bedre sted hvis bare alle setter Facebook?
0: Ja, eller så blir jo Facebook et enormt ekko. Hvis det bare haterne som sitter igjen og hater på hverandre, så blir det jo meget selvdestruktivt der inne.
1: Ja, ja, men hvis det bare slettes, hvis det bare blir tatt bort, fjernet, blir det bedre?
0: Det blir litt som å fjerne en narkoman fra Oslo S, og så bare flytter det seg til Stensparken. Eller så,
1: jo, men det godt poeng.
0: De finner en arena å hate på, ikke sant? Ja. Kanskje de kan samles I Oslo Spektrum, så kan gitarkameraten synge halleluja mens publikum står og hater hverandre. Kunne det vært noe? Et slags event?
1: Da får jeg bare få meg Oslo Spektrum fullt av nerkiser som sang halleluja. For den konserten vi på.
0: Det var gøy.
1: Det var gøy. Det
0: ordentlig gøy. Kjendisnytt nummer to, Lisa Tønne. Lei seg, eller altså, hun gikk ut I et intervju her forrige helg, var det vel. Og var lei seg fordi etter bruddet da med mannen, Kyrre, eller Kyrre, som jeg kaller han.
1: Ja.
0: Fordi det liker han ikke, så derfor gjør jeg det.
1: Ja. Og du liker ikke han, så da passer
0: det. Jo, jeg har jobbet med Kyrre I mange år, det var gøy det. Men hun altså lei seg etter intervjuet fordi alle visste om hans eskapader, bortsett fra henne. At hun synes det var tøft. Det sånn typisk som man snakker om I venninningen, sånn, hvis mannen min utro, Og alle vet, bortsett fra meg, at det på en måte en del av det store sviken, og alle rundt deg vet noe som du burde ha visst. Være, at det føles som et enormt svik. Da.
1: Ja, ja, men det jo helt sinnssykt hvis man en venninning og venner vet og ikke sier noe. Det går jo ikke.
0: Jeg tror det veldig vanlig, ja.
1: Er det det?
0: Jeg tror det veldig få som tør å være den venninna som går til og sier sånn, du, mannen din utro.
1: Det må man jo være. Selvfølgelig må man være det. Det skjønner ikke
0: jeg.
1: Det hadde jeg gjort med en gang.
0: Da burde alle venninger ha deg, en variant av deg I seg. Jeg tror det fryktelig få som gjør.
1: Ja, men har alle vennene hennes visst om de tingene og ikke sagt det til henne? Eller har du bare tenkt sånn, nei, hun vet jo om det. For det jo ikke noe hemmelighet at han lå med hun der politikeren. Eller journalisten, eller hva det var.
0: Nei, men...
1: Men det bare, han har ligget med flere, han. Det har vært mere som folk har visst om.
0: Ja, det I hvert fall det hennes følelse at folk har visst, og hun har ikke visst.
1: Mm.
0: Så har hun jo visst, men folk har visst, og så videre. Det sviket der, da.
1: Ja, det stort.
0: Ja, det stort. Jeg tror ikke jeg har tørt å si fra selv, men jeg har en gang sagt fra til han, altså ikke til Kyrre, men til en annen mann. Nå ser jo jeg at du har noe du ikke skal.
1: Mm.
0: Da når vi kommer hjem herfra nå, så gir jeg 24 timer på å snakke med kjæresten min om det, eller så ringer jeg.
1: Ja, men det en veldig fin måte å gjøre, for det mye bedre for alle om han sier det selv, selvfølgelig.
0: Ja, da dro han rett til kjæresten og sa det. Og så ringte hun meg og sa det.
1: Åja, så da hadde han sagt at du hadde sagt at...
0: Ja.
1: Ok.
0: Ja.
1: Dette spennende.
0: Ja.
1: Dette nå det juicy.
0: Ja.
1: Tell me more, hvem var det?
0: Nei.
1: Det bedre sammen igjen? Kjente ut av det?
0: Nei, de var ikke sammen.
1: Ok, greit. Neste kjendis.
0: Ja, siste kjendis på lista. Jon Arne Riise.
1: Ja.
0: Biffen fra Ålesund.
1: Det ikke så lenge siden du sa at han var hot og vi fikk en melding fra han.
0: Ja, han, han har flott kropp.
1: Han har flott kropp.
0: Flott kropp. Han skal nå under VM ha fått en veldig viktig oppgave under fotball-VM. Han skal levere mat for Volt.
1: Ja, men det den viktigste jobben. Hvis du skreller alt ned, så det faktisk den viktigste jobben man kan ha under VM. Det jo å være den som leverer. Han skal bli sykkelbud.
0: Og det raust av at du gir det så høy grad av viktighet. Men for først ble jeg jo veldig lei meg og tenkte sånn, nei.
1: Ja, fordi det VM, og man skulle jo tro at denne mannen som har liksom
0: Norges... Skåret mål, liksom, skal nå levere. Det ikke at det noe gærent å levere pizza, men for han ville jeg tenkt sånn, det der, det vil ikke han. Men det er et slags sånn PR-stunt.
1: Åja, det er det,
0: ja. Ja, så er det ikke sånn, han har ikke søkt på jobb og fått seg jobb som sykkelbud, og det det han skal gjøre fremover. Det i forbindelse med VM. Volt har på en måte hyret han for at det skal være et
1: det skal være stas da. Ja. Men det jo litt gøy at Jon Arne Riise står der på døra.
0: Folk kommer til å bestille mer mat. Jeg håper om at,
1: at det han som kommer
0: Riise står på døra med en donor kebab. Det ikke dumt det. Det jo gøy.
1: Men så leser jeg en ny sak.
0: Ja.
1: Volt streiker. som betyr at Jon Arne Riise får ikke levert noe mat på døra. Han skal jo sitte på en krakk i gul vest og sykkelhjelm. Og streike han nå.
0: Hva streikevakt?
1: Å nei, det blir bare tristere og tristere.
0: Og han, men han sa det også når han ble spurt sånn, avisen spurte om et eller annet, han sier sånn, ja nei, når man ikke blir bedt med ned til, altså han er litt lei seg for at han ikke i United.
1: Og det ikke på. Han noe god på å skjule, han har aldri vært
0: kjempedårlig.
1: Han er så dårlig på å skjule når han skuffet.
0: Norges dårligste på å skjule, at han egentlig mener noe annet enn det han sier.
1: Jeg vet det.
0: Utrolig dårlig, jeg håper ikke han spiller poker.
1: Det tror jeg ikke.
0: Nei, det tror ikke jeg heller. Ja, ja. Det var ukens kjendissladder.
1: Det var det.
0: Da vi i mål.
1: Mål!
0: Jeg bare øver meg på å si det.
1: Ja, ikke sant. For du sier mål. Møll.
0: Jeg sier ikke møll, nei.
1: Nei, du sa mål.
0: Nei, jeg sa mål!
1: Mål? Du legger inn en R der. Du sier mål på en veldig rar måte.
0: Nei,
1: kan du ikke si det vanlig?
0: Men jeg legger ikke på en øl. Jeg ikke fra
1: Sarsborg som Nate. Mål!
0: Ja, ja, sånn sier jeg det litt.
1: Mål?
0: Man lenger og
1: flere år. Mål!
0: Sånn sier jeg det, ja. Antagelig.
1: Hvorfor sier du ikke mål? Hvorfor
0: har du... Jeg ikke fra vestkanten.
1: Hvorfor tar du tunga liksom så langt bak i gamle?
0: Fordi jeg er fra vestkanten, og det mer folkelig og harrig å gjøre.
1: Folkelig!
0: Ja. Fotball ikke fra vestkanten. Fotball! Dere kan drømme krikket.
1: Si fotball, da.
0: Fotball.
1: Ja, ok. Da snakker du vanlig.
0: Ja.
1: Men vi rakk ikke å snakke om Tuva og Ronny og den serien deres, et lite hotell i Hellas.
0: Ja.
1: Det var en veldig dårlig parodi på den delen.
0: Men du generelt dårlig på parodier i dag. Du pleier å være bedre.
1: Ja, jeg pleier å være bedre. Mm. Jeg litt ute av trening.
0: Ja.
1: Kringkastingsrådet sitter nå, akkurat nå, mens vi lager denne podcasten, og vurderer disse klagene som har kommet inn. Blant annet at det skjer ingenting.
0: De har klaget på dramaturgien i det. Det en dokumentar, en dumme nevnt.
1: Det ble ikke noe til.
0: Åh.
1: Det skjer ikke noe.
0: Og så har de klaget på banning. Ja. Det greit nok.
1: Og at de ikke hadde redningsvest. Det sånn, har du vært i Hellas før? Eller da, jeg har kjørt så mye båt i Hellas, jeg har aldri fått tilbud om en redningsvest. Det ikke redningsvester i Hellas, og det dokumentar. Ja. Så kan ikke de ta med seg rekvisitter hjemmefra, fordi at de skal ha redningsvest i serien sin, når de skal lete etter et hotell i Hellas. Få ta seg sammen.
0: Dette skal vi snakke mer om i mandagsepisoden, hvor vi snakker om det du snakker om, fordi jeg har allerede liksom planlagt at vi skal snakke om like vi egentlig når folk sier ifra.
1: Ja, det godt.
0: Og sånn her, hun som har satt seg ned og formulert mailen til kringkastingsrådet sånn, jeg legger merke til at de ikke bruker redningsvest. Åh, stikk tilbake til elevrådet, din punani.
1: Punani. Ja. Ok, en annen ting jeg har fått med meg. Fredrik Solvang, ferdig i debatten, ikke sant? Det begynner å bli en stund siden. Alltid lurt på sånn, hva det han skal drive med? Jeg har sett på han skal holde noen foredrag og sånn. Men nå han ute på Instagram og selger klær.
0: Han nå? Han har skier med
1: folk. Ja, han har ikke fått seg klesbutikk, men han åpenbart et litt sånn sponset innlegg. Handler først og fremst om Aulandskoen, den loafersen med mynt på. Du vet den? Støgge skoen, som jeg har diskutert veldig mye med tidligere kollegaer opp igjennom.
0: Ja.
1: Jeg vet at ikke det ikke er lov å si at den er støgg, men den er støgg.
0: Det en dritstøgg. Egen norsk loafer
1: med mynt på? Ja, det en norsk loafer, men du har en mynt på vrista. Vristen. Ja. Ja. Og så det en dress da, som han har på seg. Og så masse, veldig sånn influenceraktig.
0: Er det forbindelse med elfesten, eller? Som det jo slitsomt å gå inn på Instagram noen dagen. Altså, det jo så mye kjoler i hodet.
1: Jeg har ikke vært på Instagram på 2 uker, da det vært så deilig.
0: Ja.
1: Litt da slapp jeg elfest.
0: Men Diamond League rakk vi heller ikke å snakke om.
1: Hva det?
0: Friidrett.
1: Oh ja, ja,
0: det jeg. Det på Bislett stadion i Oslo.
1: Ja, det vår by. Ja, det det hyggelig for at jeg vokste på ved siden av, jeg ser jo Bislett stadion så fra mitt vindu før.
0: Ja.
1: Fra der jeg vokste opp.
0: Jeg kranglet, jeg kranglet ikke med lokføreren, men vi så på Diamond League på onsdag. Jeg, ja. Mens jeg holder kabal på mobilen, han så på med begge øynene sine.
1: Legger du også kabal på mobilen? Det mitt favorittspill. Jeg tror ingen...
0: Vita Mahong legger jeg. Hvis det i går var jeg på førsteplass i Sølvligaen i verden.
1: Kødder du?
0: Nei, nei.
1: Er du så
0: 82
1: god?
0: 82 poeng.
1: Å, fy fader.
0: Ja. Og jeg får opp sånn melding sånn, hvis du klarer dette nivået, så er du som Einstein. Jeg bare, ja, ja. Fy faen, få det på.
1: Ja, ja.
0: Og jeg finner to og to like det. Som faen,
1: jeg. Du tror på det?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: To og to like, det ikke ja. Kabala. Du skal ikke ha to og to like, det jo annen vær.
0: Ja, det en slags kabal. Uansett, vi så på Karsten Warholm, som da ja. Tok sølv i 60 meter hekk, eller hva
1: han driver med. Jeg tror jeg ikke det. Jeg tror det ikke 60 meter litt kort å drive med hekk. Hvor mange hekker får du plass til på 60 meter? Liksom?
0: Hvis du setter helt inn der, Anders, så får du plass til å drive med å hoppe jævlig langt.
1: Det lengden opp, det.
0: Jeg vet ikke hvor langt han lever. Det var mange hekker, han kom i hvert fall på andre plass.
1: Ja.
0: Bak en fyr som har slått den nå, det tredje gang han blir slått av.
1: Ja, ja, det skuffende.
0: Ja.
1: Ja. Men, jeg blir ikke så ivrig på sånn friidrett.
0: Nei, jeg synes friidrett kan være litt gøy, ja. Faktisk. Ja. Men det vi kranglet om var at jeg sa til lokføreren sånn, faen, det jo ingen som å se på, for da gløtta jeg opp fra Vita Mahong og inn i TV-en. Så det det ingen, hva skjer? Det er et ganske stort idrettsarrangement på, og Karsten Warholm, som jo er internasjonal megakjendis, et idrettstalent ut av ville helvete, som løper rundt i ring over noen greier. Og det ingen som ser på.
1: Og det ingen som ser på.
0: Det var ingen der, og så sier lokføreren, det stappfullt av folk der. Så altså, det ikke et menneske der. Dette sier jeg bare.
1: Ja, sant? For du har ikke sett, for du spilte med Hong.
0: Jeg spilte med Hong. Da spoler han tilbake. Altså, jeg har ikke klart å tømme Bislett stadion på 7 minutter, vet du, treige mennesker her. I løpet av intervjuet med Karsten Warholm, så har alle trukket ut på gata. Mm. Nei, sa jeg. Og så spolte han 7 minutter tilbake, da, viste meg nye bilder fra Bislett stadion. Stappfullt.
1: Ja, det var stappfullt,
0: ja. Ja, sa han sånn, vis meg et ledig sett da. Der! Det er trapp. Der, ja, han kjøper popcorn. Og det er flørting. Så da lover vi sammen.
1: Hæ?
0: Ja, ja.
1: Er det sånn dere flørter?
0: Ja, for da, ikke sant? For da prøver jeg å bruse meg i fjæra, være smart, og så plukker han det fra hverandre og får meg til å føle meg dum.
1: Og da tar du deg truset.
0: Blir kåt med en gang.
1: Ja, du blir kåt av det.
0: Mm.
1: Jeg tenkte bare mer sånn, ok, men nå har jeg ingenting annet å tilby. Jeg dum, jeg ligger med deg, så går det bra igjen.
0: Jeg har alltid sagt, jeg skjønner ikke helt forskjellen på flørting og mobbing. En gang jeg blir mobbet, flere av meg.
1: Ok, det er bra tips. Skal vi gi oss der? Vi er tilbake på...
0: Vi skulle gitt oss for lengst igjen.
1: Ja, det skulle
0: jenta
1: vi.
0: Jenta mi,
1: ja.
0: Som jeg skal begynne å si nå.
1: Ja. Vi er tilbake på mandag med episoden Det du snakker om, og vi trenger selvfølgelig temaer fremdeles, så gå inn på Instagrammen vår, Det alle snakker om, og så finner du på noe gøy å skrive der, så kan vi snakke om det.
0: Ja, tomater, for eksempel.
1: Tomater. Tomater kan man snakke lenge om. Visste du at tomater finnes i absolutt alle farger i hele verden?
0: Ja.
1: Nei, det visste du ikke.
0: Jo, jeg har vært på Rammegård.
1: Du sa
0: jeg har vært på
1: ja.
0: Rammegård, sett svarte og grønne tomater.
1: Ja, men du sa ja og ristet på hodet samtidig. Det er
0: jeg synes det var kjedelig.
1: Ja, ja, det er du som tok opp tomater.
0: Jeg liker filmen, stekte grønne tomater.
1: Ja. Ok, det kan vi ta det.
0: Vet du at de spiser han fyren som de ikke finner?
1: Er det
0: spoiler! Det? Og de blir lesbiske, de damene. Ja. Yes, yes, yes, god film. Takk for oss. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på UnoX.no.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen og god tirsdag. Vi har hatt mange forskjellige typer spalter her i morgenklubben, men morgentrim har vi ikke hatt.
3: Og kryss, det er også streng
2: og vei. Trim for eldre var dette her, og hvis man ser bilder av disse her, så var de sannsynligvis bare noen og 50, og så ut som de var 90 nå.
4: Var en artikkel i NRK forrige uke, spreke eldre, 70 kan bli det nye 50.
2: Ja.
5: Og det er jo helt fantastisk.
4: Ja, det er jo helt fantastisk.
5: Forskning tyder på at 70-åringer nå er i ferd med å bli mentalt like spreke som 50-åringer var for bare noen år siden.
2: Ja.
5: Nei, noen 10 år siden. Ikke bare noen.
2: Men 79, 50.
4: Ja, ja, det er bra. Det er jo gode tall for en som vinker 70 i det fjerne.
2: Ja, hvor lenge er det til egentlig?
4: Nei, det er veldig lenge til, men ja. Jeg vet, året går veldig fort.
5: Hvor gammel
4: fort.
5: Er du
4: nå? Jeg blir 66.
2: Ja.
5: Ja. Ja, så det er egentlig like lenge til du blir 70 som det jeg blir 40.
4: Ja, noe sånt. Ja, det er omtrent.
2: Ja, omtrent der, ja. Ja, ja. Men mye spreke
4: folk. Aldri bare tallet.
5: Skal vi feire sammen, eller Geir? Ja, 100-årsdag?
4: Ja, det blir det.
2: Vi fyller 100.
5: Vi fyller 100.
4: Ja, det er gøy alle hatter. Og mer lyst på kaka enn det du som er bra for den globale oppvarmingen.
2: Det var fint det. Men
4: og det står jo også i artikkelen her at arv spiller en større rolle for levealderen og helse enn tidligere antatt. Og i familien min så blir jo folk ganske gamle, så dere blir nok ikke kvitt meg med det første.
2: Nei, det håper jeg da virkelig.
5: Jeg har dårlige gener der, altså kanskje vi egentlig ryker samtidig. Du og jeg, Geir.
4: Ja, det er mulig.
2: Har du dårlige gener på det, tror du?
5: Ja, jeg har det. Ja.
4: Skal vi slå det sammen?
5: De blir som noen 70 i min familie.
4: Ja.
5: Jeg har ikke så mange gode år igjen.
2: 70 år er jo ingenting da.
5: Nei, noen 70.
2: Ja.
5: Sånn 70, mellom 74 og 76.
2: Ja.
5: Da stryker du med.
2: Stryker du med?
5: Ja.
4: Bedre helse blant akademikere og kontoransatte enn personer i manuelle yrker. Det er jo ikke så rart.
2: Men fru Skjev da, hvordan går det med fru Skjev om dagen?
4: Hun er
2: noen 90?
4: Ja, hun blir 96. Hun er ute og jogger.
2: Ja, ute og jogger.
4: Ja.
2: Men hodet er klart. Det er bra.
4: Ja, da.
2: Til alle gamlinger der ute, gratulerer med dagen hvis du har bursdag. Og hippera, det er tirsdag. Og vi kaller det for Happy Tirsdag.
4: Happy Tirsdag, du, min er tirsdag.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer da topp 10-listen ting du bare gjør på danskebåten. Plass nummer 10.
2: Du ser et forrykende show du aldri ville betalt for i virkeligheten.
1: Ja, det
2: kan... I virkeligheten, altså.
1: I virkelig verden, ja, for det er en annen verden, ja. Plass nummer 9.
2: Du spyr og drikker samtidig.
1: Ja, det har jeg faktisk sett.
2: Det har vi alle sett.
1: Ikke gjort det selv, men sett. 8.
2: Du går på diskotek.
1: Ja, du går på disco.
3: Det er det bare på danskebåten man gjør.
1: Ja, gjør det.
3: Danskebåten.
2: Der er det blafrende lys og diskokule.
1: Ja, og i Danmark heter den norske båten. Plass nummer 7.
2: Handler sprit og parfyme rett etter frokost.
1: Som den mest naturlige ting i verden. Plass nummer 6.
2: Du legger igjen gifteringen på lugaren.
3: Rifla.
2: Rifla på lugaren.
1: Gifteringen på lugaren er plass nummer 5.
2: Du sitter i et trang overkøye og drikker elefantøl.
1: Lunken, eller?
2: Lunken, ja. For det er ikke kjøler på der. Står
3: det er koselig, da.
2: Står på paller midt inne i butikken der.
1: Plass nummer 4.
2: Du har dype samtaler med en trailersjåfør fra Antwerpen.
1: Plass nummer 3.
2: Ja, det, jeg gjør om det, for det står at du ligger med stygge damer. Og ja, da tenker jeg, du er ikke så nøye på hvem du ligger med.
1: Ja.
3: Du er ikke så nøye på hvem du ligger med,
1: da. Ja, så den var litt finere den da. Så det var bra du ikke sa den andre. Plass nummer 2.
2: Du putter rømmeskia i salsaen på buffeten.
1: Og plass nummer 1 på topp til listen da. Ting du bare og bare gjør på danskebåten. Her er plass nummer 1.
2: Du setter alt på rødt.
1: Yeah.
2: Ja da.
3: Det er
2: kasino,
3: vet du.
2: Ja,
1: det er kasino. Og det taper du så du synger etter.
2: Å ja.
1: Morgenklubben på Radio Norge presenterte da altså topp 10-listen ting du bare gjør på danskebåten. Og så sier vi god morgen da til hele...
2: Og så svinger jeg på søyderløy.
1: Geir, det er mandag morgen.

0: høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: I kveld så dukker altså Kim og Geir opp på TV Norge. Alle mot alle. Synes det kjempe, dere så flinke.
3: Ja, så hyggelig at du sier det.
2: Og representerer Radio Norge på en så fin måte. Og, ja, dere ordentlig flinke og ja. Veldig charmerende.
4: Og så hyggelig
2: ja, og dere tuller og tøyser bra humor også.
4: Ja, oh ja, så hyggelig å sette på.
2: Ja, da.
3: Jeg trodde vi kom til å gjøre det såpass dårlig at jeg ville ha vekk fokus litt ved å ta på meg litt rare klær. Ja.
2: Nei, men det, fokuset er jo der, og jeg bare la merke til en liten ting med Kim, som på en måte har blitt litt voksen, fordi jeg synes dere er flinke, men har blitt litt voksen i språket, skal vi se, hører her.
4: Nei, sånn der, hun går bare i sånn nettingklær og...
3: Åh, oh, ja, det er i hvert fall ikke hun.
4: Er naken på Instagram, har du sett det? Nei. Søster til Greta Thunberg.
5: Er det sant?
4: Ja, ja, ja, og mora er helt slik.
6: Hva heter hun, frøken Thunberg, er det, eller hvordan finner vi henne?
4: Nei, vi finner henne på Instagram.
3: Jeg har noen linker til deg.
4: Nå skal Jon hjem og se på søstra til Greta Thunberg.
6: Altså, hvis jeg dumper over det, så... Men jeg skal jo ikke aktivt å lete.
4: Det var du som spurte.
2: Er det bare meg, eller har det blitt litt sånn... Ja, vet du, hør på nå. Nå skal Jon hjem og se på TV-en og ta seg... Eller holdt jeg på å si... Mor er helt lik, vet du. At jeg har blitt sånn der i full fart, stille og rolig, med litt sigg i kjeften. Og ja, Kim, vet du, hun... Ja, jeg bare hører noe en gang til.
4: Nei, sånn der... Hun går bare i sånn nettingklær og...
3: Åh, ja, det er i hvert fall ikke hun.
4: Er naken på Instagram, har du sett det? Nei. Søstra til Greta Thunberg.
5: Er det så?
4: Ja. Og mora er helt slik.
2: Mora er helt... Og så litt natan opp i nesa, altså. Ja, mora er helt lik.
5: Det er sånn, du har ødelagt meg som menneske. Er du klar over det?
2: Kappingkjengen fra Nærsnes?
5: Ja, for du har skapt en sånn karakter av meg som jeg har tatt med meg videre inn i livet. Og det verste er at jeg kødder jo egentlig bare. Men jeg klarer ikke å kødde nok. Så jeg sitter her og sier sånn, å, mora er helt lik. Men det er ikke nok i karakter. Så folk tror jo nå at jeg er sånn på ordentlig. Er du klar over det? Jeg kan saksøke deg.
3: Jeg sitter jo inne i den lille bua der sammen med Kim da, kveld ut og kveld inn, og jeg legger jo ikke merke til det engang.
2: Nei, jeg synes bare dette var veldig morsomt å legge merke til.
4: Ja, og mora er helt slik.
2: Og det der er på TV.
5: Det er på TV.
2: Ja.
4: Og mora er helt slik.
5: Nei, altså jeg blir så feil.
2: I kveld er det på TV i hvert fall.
5: Ja.
2: TV Norge.
5: Ja, vi møter Torstein Ba og Heidi Rønei i kveld.
2: Åh, gjør det. Så bra da. Dette er Radio Norge. God morgen.
4: Nei, og mora er helt slik.
5: Nei da.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Ja, Kim, du fortalte oss gutta at du har fått en telefon i helgen.
3: Ja, det ringer et utenlandsk nummer. Ja. Mens vi sitter hjemme hos oss utenfor huset, så har vi samlet masse gode venner rundt bålpannen. Det er god stemning, vi har drukket litt vin, og det er liksom, altså, vi storkoser oss, og så ringer det fra Sverige, og jeg viser telefonen sånn, lull, lite ikke noen som skal svindle meg her fra Sverige, liksom.
2: Ja, ja.
3: Tar telefonen på høytaler, er litt kjekkass, ikke sant? Og så sier han sånn, hei, hallo, et eller annet, og det var litt bråket i bakgrunnen. Så sier jeg, hei, san, hopp, san, og faller alle rå! Og er helt der.
2: Ja, ja, ja.
3: Kan jo hjelpe deg i dag. Og så sier han sånn, jeg ringer fra, jeg bare, jeg hørte ikke, så måtte ta høytaleren.
2: Ja.
3: Så sier han, du skulle vært her.
2: Nei.
3: Og jeg bare, hva mener du, skulle vært hvor? Ja, du har jo boket et bord til to personer. Så viser det seg at den jeg prater med ringer fra Klepp restauranthotell på Koster. Så har jeg
2: Klepphagen?
3: Ja, så har jeg da bestilt et bord der for kjempelenge siden, men bare glemt.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
3: Og jeg tar til henne, heisan, hoppsan.
2: Sånn tante drita.
4: Å, oh, herregud.
2: Så flaut.
3: Så det ender altså med at jeg må betale 1000 kroner i bot. Nei, for at jeg ikke dugget opp.
2: Ja. Det er veldig...
4: Du, det var jo ikke svindeltelefon. Jeg trodde det var svindeltelefon.
3: Det var ikke svindeltelefon, men jeg trodde det, så jeg var så kjekk og så kødde.
2: Ja, jeg skjønner jo.
3: Og han ble så sur, han var så sur.
2: Ja, ja.
3: Og det skjønner jeg jo, fordi folk som ikke dukker opp sånn, det er jo helt forferdelig.
4: Ja, det er helt krise.
3: Dette er liksom en restaurant, det er ikke mange bord, og det er alltid fullboket, så at jeg fikk tak i det bordet i utgangspunktet var sånn, wow.
2: Mm.
3: Men så hadde jeg bare glemt det, så trakk de 1000 kroner fra kontoen min.
2: Ja, du bare gjorde det. For, for det var lagt inn på forhånd, ikke sant? For det er sånn type, jeg kjenner til det.
4: Å, herregud.
2: Ja, det var 1000 kroner for ingenting, det faktisk.
3: Heisan, hoppsan, faller rå.
2: Du kan hjelpe deg.
3: Jeg kan jo aldri dra tilbake dit.
2: Nei, det kan du.
4: Ja, ja, kanskje du får egentlig litt ekstra service. Du har betalt 1000 kroner for ingen verdens ting, da.
2: Men for øvrig, en veldig fin og bra restaurant midt ute, liksom, på Koster, da. På Sørkoster. Yes.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du aldri får høre fra en kranbilsjåfør, og vi begynner med plass nummer 10.
3: Den bulken er det sikkert jeg som har lagd. De får jo skylda for alt som er av bulken, vet du.
2: Så det hører du ikke fra en kranbilsjåfør? Ok, plass nummer 9.
3: Endelig litt real kulle, sånn at den kjenner at den lever.
2: Ja, plass nummer 8.
3: Polsk trailer uten kjetting og penger er best jeg vet.
2: Plass nummer 7.
3: Kinesisk elektrisk bil hvor alle lyser i dashbordet lyser, tar jeg som en utfordring.
2: Ja, ja. Ok, da ting du ikke får høre fra en kranbilsjåfør. Plass nummer 6.
3: Yes, så fin bil du har. Hvorfor har du kjøpt sånne da? På Temu?
2: Plass nummer 5.
3: Er ikke de litt for gammel til å ha mensen da, frue?
2: Nei, men kjære, vi plass nummer 4.
3: Mannen deres kan være glad når dev. Er fra samme kjæringa.
2: Plass nummer 3.
3: Jeg vet ikke hva som er feil her, men jeg kan prøve å blåse på.
2: Og plass nummer 2.
3: Kan du ikke fikse dette selv da?
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting du aldri får høre fra kranbilsjåføren. Her er plass nummer 1.
3: Tesla-eire, maken til hyggelige folk skal du leite lenge etter. Dette er... Har jeg fått
2: fra kilden?
3: Fra kilden.
2: Ja. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10 listen ting du aldri får høre fra kranbilsjåfører.
3: Hilsen til alle kranbilsjåfører der ute som er ute og gjør en fantastisk jobb i kulda.
2: Absolutt. God morgen og god torsdag.

0: Ja, han den eneste sjefen der borte I de ikke så forente statene I Amerika. The Boss, Bruce Springsteen her på Radio Norge. Hungry Heart. Start Europe, FR David og Madrugada.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
3: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det.
3: Jeg savner det litt også.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

0: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steik I god knas. Bankersten.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp nice price deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tav I båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja, hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: Hallo!
19: Farmor!
18: Hei! Hei, hei!
19: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
18: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
20: Mamma.
18: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
20: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
18: Ja.
20: Ja.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke like gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
23: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
24: Take it cheesy.
25: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
26: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
25: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
27: Du har en ny beskjed.
28: Hei, Mailen. Det Synøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff.
0: Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
1: Joker. Den gode naboen.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
28: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
29: Velkommen I studio Johansson Rett på sandboa
30: Tre sandboer
29: Ja, I studio ja. For dere I dag
31: Det var ingen som hørte at jeg gjorde det Fordi jeg sa Og så trykket jeg på etterpå
30: Vi trodde du tok opp at du sa
31: Nei.
29: Men Halvor, du kommer rett fra Kjutavika du
30: Nei, ikke, faktisk ikke Og du har sagt feil to ganger nå
29: Faen.
30: Fordi jeg sjekket kartet Jeg var ikke I Kjøtavika
29: Abraham
30: Jeg var ikke I Abraham
29: Nei
30: Jeg var på Safari Hotel Og I Kaptein Sabeltanns rike generelt
29: Ja
30: Ja, så jeg var ikke de to stedene du nevner For det egne steder det
29: Å ja, så du har vært sjørøver
30: Jeg har vært sjørøver,
29: ja Da det,
30: ja På de syv halv har jeg vært
29: Hvordan har det gått?
30: Nei, vi mistet en arm og en bein da Men da får vi proteser av tre
29: Ja, og sånn krok jo jævlig sexy
30: Og det nyttig
29: Det nyttig, ja
30: Ja, ja. Ja for da kan jeg få ting på kroken
29: Åh, hei
30: Oi!
29: Ja, det var vel noen som en gang skulle anmelde en eller annen skive Eller en plate om 90-tallet hvor det stod Dette høres ut som lyden av kapten Krok som fingerpuller Margaret Thatcher Det er så utrolig fint bilde
30: ja.
29: Det lyd
30: det Det som Sex Pistols, det der
29: Ja, det var verre.
30: Det var, ja.
29: Ja, det var noen som bråket litt mer.
30: Ja, mer bråk,
29: ja.
30: Ja. Ja.
29: Men Halvor, velkommen skal du være I studio lang. Du kaller reist langt fra Kristiansand.
30: Reist langt
29: ja.
30: Helt fra Kristiansand.
29: Ja, skal vi oppsummere hvordan festen av et liv du har hatt siste to ukene har vært?
30: Det har ikke vært noe fest av et liv.
29: Har ikke det?
30: Nei. Nei, jeg vet ikke. Det har vært mye jobb. Det har vært masete. Leilighetssalg og jobb og... og så det litt sånn irriterende den der veldedighetsgreien jeg har gjort. At når man... Det kom ikke helt klart fram av den der avtalen som ble gjort før auksjonen.
29: Nei.
30: At jeg var ansvarlig... økonomisk og distribusjonslogistikkmessig for å levere ut alt dette her privat hjemme og det jo noen sånne regelverk rundt altså jeg får så mye mailer og meldinger
29: du overrasket?
30: Ja, det var ingen som fortalte meg det her
29: Nei, men du har vel ikke arrangert veldedighet før heller, har du det?
30: Nei,
29: Nei.
30: Men det kommer jeg ikke til å gjøre igjen
29: Nei
30: Nei, men det kan jeg jo ikke gjøre jeg kan jo ikke det hvis jeg skal... Gjør at jeg har ikke tid til noe I livet mitt
29: Så du har fremdeles masse auksjonsstash hjemme du?
30: Nei, jeg har ikke mye nå, jeg nesten helt ferdig nå altså.
29: Ja.
30: Jeg nesten det ja, så jeg blir ferdig nå, men jeg var ikke klar over at det var mitt ansvar
29: Hvem trodde
30: fra du? Min hjemme, fra hos meg liksom.
29: Hvem trodde du skulle ta ansvaret?
30: Jeg vet ikke
29: Nei, for det jo sånn man kanskje skal tenke på før man drar I gang
30: Ja, det kan du si Jeg så trøtt, jeg, Christer Jeg skal ha noe hjelp, jeg skal ha en assistent Eller noe Kan jeg sove inn til denne, går det fint
29: Ja, det nå hviler Halvor hodet sitt mot en mikrofon
30: Ja, nei, men det bare har vært mye så, Men det er ikke noe spennende å fortelle om Har du noe spennende å fortelle om det? Jeg kunne sikkert fortalt skal tenke etter om jeg har noe gøy. Jeg har jo vært i Moss og spist pølse i vaffel, da.
29: Det fortalte du sist.
30: Gjorde jeg det? Ja. Er det mer enn to uker siden?
29: Ja.
30: Tar vi opp litt fortere nå enn vi pleier?
29: Nei.
30: Nei.
29: Du har spist pøffel, ja. Det fortalte du om.
30: Ja. Da må jeg tenke meg om en gang til.
29: Mm. Og hvis det er det største?
30: Nei, jeg prøvde å liksom samle opp. Jeg har ikke noe kriser.
29: Nei, jeg har vært i Notodden, du.
30: Ja.
29: Har du vært der?
30: Sa ikke du det sist da?
29: Nei. Fordi du reiste dit etter forrige gang vi spilte inn.
30: På?
29: Hæ?
30: På
29: Notodden. Veldig kul sted.
30: Eller er man i?
29: Ja, man er i, på, av, his, ved Notodden.
30: Under.
29: Ja. Ja, og det er jo en ting som jeg har jo ikke vært der siden jeg var på Rallaren med Åsle Kengmark.
30: Og er det såpass?
29: Ja. Og det,
30: ja, det er lenge.
29: Ja.
30: Ja.
29: Og veldig kult sted, kule folk. Og der møtte jeg to stykker.
30: Hva heter stedet du var nå da?
29: Det
30: Rallaren
29: heter Telerock. Ja. Rockeprofil, veldig kul fyr som driver stedet. Hyggelig å høre på, mjau mjau. Der var det to stykker på første rad som kom for å se på. Og de hadde kjørt fra Larvik. De var også i Drammen og så oss. Så vi har nå en svært, svært ivrig fanskare på minst to mann.
30: Ja,
29: som fotfølger oss,
30: ja,
29: dit vi er.
30: Såpass.
29: Mm-hmm. Og de kommer også neste gang.
30: Ja,
29: ja.
30: Men det er stas.
29: Det er veldig hyggelig.
30: Notodden og Drammen, ja. Og så bor de i Larvik.
29: Ja, ja. Da er du ivrig.
30: Ja, da er du ivrig.
29: Ja.
30: Ja, ja, ja.
29: Så jeg har vært i Ålesund, uten tur.
30: Ja, du har det.
29: Jeg har det på jobb. Og så har jeg vært Nærnestad, som jeg dro.
30: Nærnestad!
29: Veldig, veldig
30: hyggelig.
29: Så har jeg konfirmert en datter og litt sånn.
30: Ja, hvordan gikk det?
29: Feil, det hadde jeg jo, vet du hva. Nå tror jeg ljuger. Jeg tror faktisk jeg gjorde det, hadde gjort det sist.
30: Hva gjorde du det sist, ja?
29: Jeg tror jeg må se på kalenderen. Skal vi se. Jeg tar tilbake. Det har jeg allerede.
30: Det har du, ja.
29: Min datter har hatt bursdag. Det er det
30: jeg har hatt bursdag.
29: Ja. Så,
30: slik å forstå. Skal jeg ta en annen sted jeg har vært av, som jeg ikke tror jeg fortalte?
29: Ja.
30: At jeg har vært i Molde.
29: Mm-hmm.
30: Jeg har vært i Molde i flere dager.
29: Hvorfor det?
30: Jeg var der faktisk lenger enn jeg hadde tenkt.
29: Oh.
30: For jeg var dårlig. Jeg var syk.
29: Nei.
30: Så jeg måtte ligge. Ligge langflatt i Molde en ekstra dag.
29: På hotell?
30: Nei. Jeg må også noe.
29: Nei.
30: Jo.
29: Oi.
30: Og om det er flaut.
29: Det er flaut,
30: ja. Jeg klarte det flaut.
29: Ja.
30: Nei, jeg var jo oppe der i 40-årslag.
29: Mm.
30: Ja, og så var det så himla fole dårlig ut på natta der. Så jeg trodde jeg hadde drekket for mye, vet du. Men så viste det at jeg hadde jo feber. Så jeg lå jo med fantasia og var jo helt kapten kroker på morgenkvisten der.
29: Ja.
30: Jeg rakk jo faen ikke noe fly i.
29: Nei.
30: Nei, så jeg måtte bestille meg nytt fly. Tror du jeg rakk det, ja?
29: Nei,
30: jeg rakk jo ikke det. Tror du? Så jeg dro hjem dagen etter da.
29: Så du har sofasurfa syk hos folk?
30: Jeg skulle jo bo i utgangspunktet hos 40-åringen som...
29: Og hun 40-åringen,
30: ja. Ja, hun som hadde laget.
29: Ja.
30: Men hun hadde jo også besøk av annen familie.
29: Ja. Så du var litt,
30: som jeg ikke kjente.
29: Du var litt i bry, du.
30: Jeg følte meg det, altså.
29: Ja, det skjønner
30: jeg. De påstod at det ikke... Men jeg følte meg litt i bry, selvfølgelig.
29: Ja. Du er jo en fyr som ikke gjør mye ut av deg. Du er jo liten, beskjeden...
30: Ja. Men hvis jeg får ligge under dyne og er syk, så gjør jeg faktisk ikke mye ut av meg, altså.
29: Nei.
30: Jeg gjør ikke det.
29: Du kommer ikke ut i slåbrokk med...
30: Jeg vandrer ikke rundt i den leiligheten. Her er jeg da.
29: Nei, du
30: jeg
29: gjør ikke det. Nei.
30: Men jeg må si, Molde, har du vært på det kjøpesenteret der? Ton Senter i Roseby.
29: Nei, jeg tror ikke det.
30: Er det verdens verste kjøpesenter?
29: Er det det?
30: Men herregud, det jo, hver butikk er jo verdt sitt bygg. Jeg er ganske sikker på at Elkjøp, eller den ene mestergrønnen der, den ligger i Åndalsnes. Det er spredt utover et så helvete svært område.
29: Stemmer det?
30: Ton Roseby er jo et eget fylke.
29: Ja.
30: Det er det dummeste kjøpesenteret jeg har vært på. Det er sjelden jeg går meg vill.
29: Det er liksom som Sandvika Storsenteret som går helt inn til Oslo sentrum.
30: Ja, bare se for deg at du må innvendig må ut,
29: ja,
30: og over en rundkjøring hvor det ikke er fotgjengefelt.
29: Nei.
30: Fordi det er ikke meningen at du skal gå der. Skal du kjøre bil? Det er det verste senteret jeg har vært på.
29: Ja.
30: Og i Vinopolet har de gjemt bort.
29: Nei.
30: Jo, det ligger i en sånn garasje.
29: I verdens, ja, rikeste land.
30: Der stod det sånn åpningstid i lørdag, 16:00.
29: Mm.
30: Vet du når jeg var der?
29: Nei.
30: 14:45. Var det stengt da?
29: Sikkert.
30: Ja, det var det!
29: Det var det,
30: ja! Ja, klart det var det! Molde, Molde. Bygg det ned i kjøpesenteret før I blir forbanna. Faen så dårlig senteret var. Men vi var hyggelig i 40-årslag. Det var kjempegøy, kjempekoselig og koset oss masse.
29: Førde, det var stas. Førde, der har du også vært.
30: Jeg har vært I Førde.
29: Ja, fy faen, det kjedelig, se. Altså, der det jo... De har ikke pub. Husker du jeg sa det?
30: Nei, de har et slags hotellbar. Mm. Som, de kaller, slags, eller? Som de kaller for Laris.
29: Ja, de har sånn 18-års forferdelig disco I kjelleren, og så det hotellbar, og så det en eller annen sånn fine dining sted. De har, det eneste jeg ville...
30: For det en landsby som cosplayer by.
29: Ja, for jeg skulle jo bare etter jobb bare sånn, lande og ta en øl og gå hjem.
30: Ja, må ikke det.
29: Det gikk ikke. Nei. Ikke før det. Sånn tar vi ikke her I går.
30: Nei. Jeg får ikke tatt det på hotellbarnet altså.
29: Ja, men det orket jeg jo ikke, for det var jo julebord helvete.
30: Ah, ja, det var sånn,
29: ja. Ja, jeg prøvde. Jeg prøvde, og der var jeg...
30: Han prøvde, ja, I førde.
29: Og der var det...
30: Gikk ikke
29: an. Det var ikke noe mjøving, for å si det sånn.
30: Ikke noe mjøving, nei.
29: Nei, det var med veldig
30: mye annet. Men mjøves ikke?
29: Nei, det mjøves ikke. Det var sånn der... Type sånn, ikke du... Tommy Steine, ikke du Truls Svensson, ikke du...
30: Han, det var nesten sånn,
29: ja. Han der,
30: ja. Var det det?
29: Ja, det var sånn... Ingen
30: ikke noe mjøving, nei.
29: Ikke noe mjøving. Det var ingen som klarte å plassere meg I det hele tatt. Og det var litt sånn... Å forklare det.
30: Hvorfor
29: da.
30: Var du det? Vært på jobb?
29: Ja.
30: Hva slags...
29: Nei, julebordsjobb.
30: Ja. Ja.
29: Så, ja.
30: En annen ting.
29: Ja.
30: Du har jo også hatt en datter som har bursdag.
29: Ja.
30: Det flere av oss som har det.
29: Har du også en datter som har bursdag?
30: Ja.
29: Har du det?
30: På mandag.
29: Åh?
30: 1. juni.
29: Ja.
30: Hun ble 6 år.
29: Hva det du sier nå?
30: Sushi. Mjau, mjau.
29: Åh.
30: Hun ble 6 år på mandag.
29: Er det sant?
30: Hun en 6 års katt nå.
29: Nei, men I alle dager.
30: Så nå skal hun begynne på skoletøsten.
29: Åh.
30: Det blir fint. Hun 6 års mjau.
29: Og jeg som nesten fadder, og så har jeg ikke fått med meg det.
30: Nei, hun 6 års mjau.
29: Ubrukelig
30: fadder. Nå skal hun på skolen.
29: Ja.
30: Begynner først på Tegleverket skole. Ja.
29: Har jeg fått sekk?
30: Ja. Hun har lagd selv av hårball.
29: Sitte og tova.
30: Ja. Tova. Hårball, altså.
29: Men da skal hun gå I plussklassen, for hun ganske introvert.
30: Ja. Hun har fått assistent, ja. Ja. Hun ganske introvert. Du går ikke sammen med de andre brautene av handkattene Du går ikke det
29: Det jo hyggelig å vite at Sushi skal være en klasse Hvor hun har noen rundt seg hele tiden
30: Ja, sånn at hun trenger litt assistanse
29: Ja, og hun vel spent, ja
30: Ja, klart hun spent
29: ja.
30: Jeg tror ikke jeg skjønner helt hva skolen går ut på
29: Nei, og da blir det veldig Jeg gleder meg til det der klassebildet Sushi, som sånn skilt hun har skrevet selv hun klarer jo ikke stave så mye Hun ligger jo litt etter
30: Ja, hun ligger litt etter
29: Ja, jeg har skjønt
30: ja.
29: Ja.
30: Nei, altså Men klassebildet blir jo fint Når hun sitter på hver sin sånn Kasse og gymbenk
29: Ja, jeg gleder meg kanskje mest til allerede nå Til juleavslutningen Hvor vi skal fremføre Samme resten av klassen
30: Juleevangeliet
29: Ja, og sushi
30: Det ikke plass I herberget Mjau, mjau